0: 귤 쿠 나와 냠바
1: 양주 추체 투바
0: 셰지 일지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 생글링게 군캄사 나나초 응어균신 미리 양년 시베 리제리체나 젠솜총소 ngani thing ti le chen ki zo gong bo ge chu hin te ren ki le chen na li ya khu me lin ge cho sa zum la mo se zhe la mo xi bo bi ge ta la me che zhen tin ni pe rang gong qiao la mo zo bie sa zum na ba ta che xiong che zhi bo nam ge dan xin la ta su nam zhen du la ki pe ge ya lang xing zhen ki cha su min na se zhe la me wo su ge ni hui xin chen cuo wa qu xi che ti 莫不卡着他
4: 让他歇住呢。好了，好了，给他洗难的，弟弟没你家东西，弟弟洗难错了。歇我妈的，歇我妈的婆母。天没给记住的，我连动都这么让人。母啦，请来看看俺呀，别过苏难的。用啊，用啊，婆母。老就干了，那边落地。
5: 三个细节光源，俺就抓个这样村上，太多个猎犬，狗屁的！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！抓住去！
4: Jasku!
5: Jasku! Jasku!
4: Jasku! Jasku!
5: Jasku!
4: Jasku! Jasku! Jasku!
5: Jasku! Jasku!
4: Jasku! Jasku! Jasku! Jasku! Jasku!
5: Jasku! Jasku! Jasku! Jasku!
4: Jasku! Jasku!
5: Jasku! Jasku! Jasku!
4: Jasku! Jasku! Jasku! Jasku!
5: Jasku! Jasku! Jasku! Jasku!
4: Jasku! Jasku! Jasku!

0: ང བུ ཁེ ཐང ཉེ སུ མེ ཅེ ཆང ཚུ ལ ངེ དུང དང ཐུ ཆོ
1: ཅམ གུ ཤོ ཅམ གུ ཤོ ཁེ ར ཕེ ན བེ ཨ
2: ཟེ གོང ཨ མེ ཐ མོ ཁེ དེ ཤོ ཤ
3: ཅམ གུ ཤོ ཅམ གུ ཤོ
2: ཁེ ར ཤེ ད ཁེ ར སིམ ཤ གང ཝ ཚང མ ཨ ཝ ཡང ཝ སམ ཅུ བེ
1: ཨ ཅི ཅམ གུ ཤོ ཁེ ར ཡོན ཉེ ཁ སོ ན གོ བ
2: ཨ ཟེ གོང ཨ ཁེ ར སོ ན མོ ཆེ Моя сада бути на коша.
1: Э! Не забу. Ты не хочешь тебе ра.
2: Цыгун ой. Чела цела мати ди же жа нан го айна. Мэ чого нан бу кэн же сё мэ. Чела ге сэ ши кэн го ру.
1: Ти. Чам бу шо.
2: Чам бу шо. Чам бу шо.
1: Чам бу шо. Э! Ша дэ ра ри. Рак цы ра да. Ке чи ши гэ сэ му ту бэ. Чам мо. Чам мо. Кё ри да. La hala se bella baya bata aduga tina ga janga mi yo ju jaga nama nan se ga pomo ga chö kam jaya tabo ga nama ma jaga chota ga ta rang chö me se ga nama chö chuka lo yang ga ti chambu ti da nisu yuwa me jangma gambi ma juna shi ga pya pa suwe jam ri sha
3: ta chi si ro na
1: cha zu la cha zu la ge la ma ge la wa jangma mo ya bu gu kho sha
4: 你这不你这不江古秀前面二零一的比赛他已经公布了呀这是第六十道这一届过去就叫江古秀的阿瓦冲就没咋他的题那得不了那得了他阿莫他去年他的那组题七六两看出不出谢小朋友
2: 莫西的就拉了公安前边阿瓦科夫提就连锁第一上上七七这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
0: 罗坦当晚前的陈耀南了移动参谋单位那，昔日还没有点出解散受控车的官员团及枪决团二级今日托，文件推给的陈耀南南下王家康亚那边那，他们吹嘘托赵国强。
4: 你们你再打扰，那你们还有呢？叫大家俺打扰，那俺打扰那都去死！去了去了，妈的去！去了去了，妈的去！去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去了去了，去